0: Fletcher Tostan.
1: Lisa Twin Verbil Cha Wenzel. Leita tu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
2: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlun heimenon og färtar vid kipet til färja? Safari Transport, ta nastbest, ikkje gott nok.
3: Stola B36 ved Varsbenon Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tennast. Bøyleik er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen ber til å bøyleik av jóla mat og heimvi. Bøyleik av brandan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Du all fagra land med drungar her.
2: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att det här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan har fått upp Beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra får jag känna om till det. Jag kommer till alla tyska distner, grundspelen och nekvanna. Och till jag skundar dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer to av events.fo. Alt du råd er hele vittna og
3: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme seg i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist hver sørste kveld og live tøvnlager vørst leger kveld. Irish Pop.
4: Mangler der også hjemme? Vi tjokker hjemme seg i Jysk.fh som alltid er åpen. Så er Eisen tilbudsplei i Jysk FH hver vik. Vi tar åpen mat der leger der fra Tutsi Laja. Jysk, et godt tilbud.
5: Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen og hever nekk hver fyrir måneder. Det bøylet til kjøttet kom i gang, skipene ser øynfølt av bruka, eller gjør øtlom føreskom i skiften, og alt arbeidet kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-5-0-0. Jamen, tøyn kate veidere.
6: Lutsch deck til en gåan brus?
7: Jo takk!
6: Beitt nu fyrst du 20% i avsatsen tar du kjøper 4 deck til venstre. Og ase deck og kjøpes. Og legg deckskift av venstre.fo etter ring 35-45-00. Venstre, vi klarer deg fyre.
8: Hef du bruk for skundflottninje, så ring til Safari, tog vi kjøra bøyetøyna styttre.
9: Et du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213, eller vidtja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
10: Snickers, det beste innan for arbeidsklær. Snickers ferd og sjølvbandet til Norsk, av Kalle Magsa Breit 8. Norsk.
11: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl måne.
12: Ta vart her nødt vinter jo, settes ved samband ved gulutlugar. Vi tar vart størst urval av vindu under plaste, timpre, etla træl, og sverar sjolvandi alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får tjejus det, 0-0, 0-0. Gulluvaid gade best.

vestra eie ein herran vetrar der ta stormor en oile ei trødsle tona lær oian brot og brot rime som bøsseskåt fer jøk non vata knar

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali høler og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fá hana mannlegavu av 1000 kroner vin. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvin. Búileik av brandan.fo eller ring 32 92 00. Vi sutjast av hodl branda. Scratching and give me a beat.